Leki jaliro tan sege sege sege sege Demsenu ye ka kurusu nga mi la fana leje Nintela kule kramo.

0: yona limta
1: ni sutera mo don hasor be fo ho tan le jonga
0: limto
1: limta ni na limta ni